na mi wo e wo nim dia na se nya nsam e na se anwo fem ya di obi aba tutu se na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no na na wadi kunu mama me no mi enu se nya sa bere me ya aka me no mi enu e te se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se te chemade ya bodwim Nemo jadi emu afusamia odofuo.

0: me wa bani me wa ti
1: wa sa cha ma
0: wa sa cha ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma
0: me ka se so ba da lo
1: wa sa cha
0: ma bra wa wa ya ka ko fi na fi ha
1: wa o
0: te ri
1: me me me
2: e ma
0: bi e be
1: e ra di wa mi su ma
0: wa ji su ba da lo wa di su ma bu

0: menye menya
1: mi bi so and you cry na want to menye
0: I love your friend wa be fa wudi na wo mo wudi ma be mu wase ja